0: Imagina una cocina hecha para ti. En Santos Vigo descubrirás las últimas tendencias en diseño a medida. Desayunadores, zonas de lavandería y tecnología a tu servicio, como la cocción invisible y el robot integrado para una limpieza total. Visita nuestro showroom en Colón 27. Santos Vigo, líder gallego en cocinas de diseño a medida.
1: ¿Tu comunidad necesita una gestión más clara, cercana y transparente? En Alternativa Financiera somos administradores de fincas colegiados en Vigo y trabajamos para que tu comunidad funcione mejor. Más de 600 comunidades ya confían en nosotros. Solicita una revisión gratuita de la gestión de tu comunidad. Llámanos al 886-490166. Alternativa Financiera. Líderes en administración de fincas en Galicia.
2: En DentaClinic sabemos que septiembre es volver a la rutina, al cole, a los horarios y también a cuidar de tu boca. Una revisión, una limpieza o poner al día esos tratamientos pendientes son una buena forma de empezar. Hazlo con nosotros. DentaClinic, en Avenida de Castrelos 12, frente al Instituto Santa Irene. Nos gusta verte sonreír.
3: ¿Es tu pasaporte de comercio local de Astravesas? Pues corre a buscarlo e usa o teu barrio. Astravesas. Descubre o pasaporte do comercio local e consigue un dos 30 premios de 50 euros. Máis info en aetravi.com. Cofinanciado pola Xunta de Galicia.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Vigo, centros comerciales Gran Vía y Vialia. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Soy Ruth, me preparo para ser funcionaria de instituciones penitenciarias y quiero compartir mi experiencia. Ven a Academia Postal 3. Tienen los preparadores más expertos, el mejor temario y miles de preguntas de test. Llama ahora al 986-21-1295. En Academia Postal 3 aprobarás calidad, experiencia, resultados, clases en directo, desde casa o presencial.
6: Este septiembre vuelve por todo lo alto con Integral Motion. Aprovecha descuentos de hasta el 40% y elige entre más de 5.000 vehículos en stock, turismos, SUV, furgonetas y mucho más para volver a la rutina estrenando sin entrada y con financiación flexible. Entra en integralmotion.es y encuentra el tuyo. Integral Motion, mucho más que coches.
7: Hoy por hoy Vigo. Jacobo Buceta.
8: Y 34. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hoy por Hoy Vigo, lunes 28 de septiembre. Estamos cerrando ya el mes de septiembre con ganas de que llegue octubre y enseguida ya también la Navidad, que por cierto ya ha sido noticia porque la Asociación de Vecinos Zona Centro han anunciado, han dejado caer la posibilidad de que el Cies Market, que siempre nos lo ponen aquí al lado, en la Alameda, se mude, al igual que la Noria, que dejen su ubicación actual, que es la Noria, aquí muy cerquita de nuestra puerta, y el Cies Market en la Alameda, para mudarse, estilo Dinoseto y Dinosetiño, cuando dejaron Porta do Sol para ir a la Alameda, pero en este caso para ir a otra zona de la ciudad, y apuntan a Vialia. Por ahora, desde el concello no se ha dicho nada, pero que sepáis que de eso se está hablando en estas horas de esta mañana de lunes. Por cierto, también se está hablando de la resaca de un fin de semana que nos ha dejado un detenido, un varón de 41 años, por presuntamente golpear y que a otro conductor en la A55, en Tameiga, en Mos, de 52 años, que perdía la vida en esa refriega automovilística que acabó con una tragedia en la A55. Como si ya no tuviésemos bastante en la A55 para tener también peleas. Y pelea hubo en Cangas con un detenido, un varón de 28 años, vecino de Cangas también, por posibilidad de un homicidio en grado de tentativa por clavarle una navaja en el cuello a otro hombre. Madre mía, cómo está el patio. La luna ya vimos cómo estaba y eso obviamente también pasa sus facturas. Fin de semana para felicitar a Susana Rodríguez Gacio. Octavo mundial, nos ha mal acostumbrado y es una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo esta viguesa en el paratriatlón. Es algo que no tiene parangón en el mundo y Susana Rodríguez Gacio se ha convertido en un referente mundial, ya no solamente con esa portada en el Time, sino también representando muy bien a la ciudad de Vigo y al deporte gallego y español. El fin de semana que también nos deja el adiós de José Costas, de Peón Kurz, uno de los fundadores de DEFCON 2, hermano de Miguel Costas, fundador a su vez de Siniestro Total, y de Rosa Costas, una de las fundadoras de Aerolíneas. Estamos hablando de una familia absolutamente ligada a la música, y Peón Kurz nos dejaba en las últimas horas, así que también descanse en paz. Tenemos a los universitarios, a los trabajadores, a los usuarios del Eixo Atlántico diciendo: es más fácil acertar una alineación de Claudio Giraldez a encontrar un billete para ir a Coruña o a Santiago el fin de semana, o venir de Santiago y a Coruña a Vigo el fin de semana. Mayor demanda, porque ha empezado ya la universidad, y menos plazas, que es lo que han denunciado, por ejemplo, en la CGT, que hay que cambiar cuanto antes, porque esto empieza a ser preocupante. Se ha hablado de la FIFA en el Pleno, lo contaba Marcio Varela hace unos instantes. ¿Por qué? Porque si nada se tuerce, la FIFA tiene que venir a Vigo y a las otras potenciales sedes en unas semanas. Puede ser a finales de octubre, a mediados de octubre, a principios de noviembre. No puede pasar de ahí, porque en enero se va a tomar la decisión final. Por cierto, no ha empezado la obra del Estadio de Gran Canaria. Ayer estaba yo en Eibar, jugaba la Unión Deportiva Las Palmas, hablé con gente de Las Palmas. Ni está ni se le espera por ahora. A todo esto, la Xunta ha dado luz verde a 15 hectáreas en Mos, ya que hablábamos antes de Mos, para lo que es la fase 1 de ese proyecto de interés autonómico llamado Celta 360, antes Galicia Sport 360, ahora otra vez Galicia Sport. Es como lo del Estadio Ruiz de Lopera, que era el Benito Villamarín, después el Ruiz de Lopera y después volvió a ser el Benito Villamarín. El proyecto, para que nos entendamos, la Ciudad Deportiva del Celta. Galicia Sport, después le cambiaron a Celta 360, ahora se vuelve a hablar del Galicia Sport, ya veremos cómo acaba. Y a todo esto, tomad buena nota, preventa para Glasgow, que hay muchísima demanda, aproximadamente pueden ser unas 3.000 entradas, 2.000 y pico, si son generosos pueden llegar a 3.000 los del Celtic de Glasgow, en el Celtic Park, y ya están a la venta las entradas para los dos partidos en Aguarda, EHF European Cup, Guardés contra el Anbol Boden sueco. Sábado 3, domingo 4, los dos partidos aquí en Aguarda a las 12. En este tempo de Hoy por Hoy Vigo, imos parar para falar un pouquiño de literatura, e falar cunha das grandes da nosa literatura, que non para na súa xenda. Hai que agradecerlle que fixe un oco para estar aquí con nós neste tempo de Hoy por Hoy Vigo, e tamén nesta primeira parte Hoy por Hoy Baixo Miño. Ven de estrear Soños de Lunaria, Coroa de Espiño, Ledicia Costas, está aí en capela dunha producción importante audiovisual, e tamén ten unha estrea para os máis pequenos con ese Zodiac Kids, que tamén queremos coñecer. Ledicia Costas, que tal? Moi boas tardes.
9: Hola, moi boas, Jacobo.
8: Bueno, grazas, porque non paras, sé que si Atenas, que si Bruxelas, o si aquí. Bueno, grazas por vir, no, pero gracias, vaya xenda.
9: Grazas, Ledicia, por convidarme. Estive moi tranquila no verán, escribindo dentro da miña casa sin interferencias, e setembro eu xa apuntara que outono iba a vir cargado de novidades, e así.
8: Verán creativo, entón.
9: Sí. En realidade, eu diría que o primeiro semestre ou algo máis deste ano foi puramente creativo, porque, aínda que non o pareza, estive en semipechada, sen parar de escribir, e agora tamén empezamos a recoller eses froitos de o que estiven facendo nos últimos tempos.
8: E que o máis complexo desa concentración tan longa para sacar adiante, pois eso, Soños de Lunaria ou Zodiac Kids, Ledicia?
9: Pois o máis complexo é, a mí me gusta moito escribir, ese tempo de recollemento, de estar eu cos meus universos e os meus personaxes, e o máis complexo é
8: música nórdica, non?
9: Sí, xusto, que me gusta moito, sí, que boa memoria. E o máis complexo é enfrontarme de novo á vida pública e a este ritmo de viaxes, de xa non parar, que vou encadeando unhas con outras, porque, bueno, os ritmos editoriais ás veces son os que son, e se mestura ademais tamén co tema do audiovisual, entón agora van a ocorrer moitísimas cousas ao mesmo tempo.
8: Como pasan moitísimas cousas en Soños de Lunaria, ¿no? Ese mundo de reis, de guerras, de pactos, de envexas, de vinganzas. Empatizas moito con Kiran, porque ves as debilidades dentro do que pode pensar que é o mundo ideal, entre aspas, que é o que sí. tiña Kiran.
9: Claro, ele é un privilexiado dentro desa cadea e dese sistema autoritario de abusos e privilexios e demais, el podía estar ben, pero é un mozo que se cuestiona o seu lugar, que decide rebelarse, que decide loitar pola igualdade, e malia que este libro con edición tan fermosa...
8: Espectacular, a edición sí. é brutal. Sí. Colgaremos nas redes para que a xente vexa, porque... Cuidadísima e brutal esta edición.
9: Sí, e ven con esa etiqueta de romántasi, que o é, tamén é verdade que é unha historia moi política.
8: Sí.
9: Podemos dicir tamén que é unha historia contemporánea.
8: Tamén.
9: Debúsase unha distopía, pero podía ser unha sociedade de calquera, case calquera parte do mundo, por desgraza.
8: Sen dúbida. Bueno, aí hai cousas como, claro, cando lle din, ¿no? Vives nun palacio, pero é tan vulnerable como calqueira de nós. E aí un pouco está... a clave para entender o que poida pasarlle a Kiran, o que lle pasa ao longo da historia, non imos facer spoiler, sí. pero o que está claro é que él atópase nunha situación, en un contexto, que sabe quenes son os que lle poden botar unha man, quenes son os que lle botan de menos, e quenes son os que lle botan de máis, como Mistral, por exemplo.
9: Por exemplo, de feito é curioso, porque neste libro... as persoas ou as criaturas, podemos dicir.
8: Tamén.
9: Sí, que están máis cargadas de humanidade son aquelas que nun principio están catalogadas como bestas. Entón, quen son?
8: Branca é maravillosa.
9: Sí, Branca é maravillosa, esa múxara.
8: É para levarla sí. a casa.
9: Sí, é maravillosa. Fíxome moita gracia, isto é unha anécdota que creo que está ben contar estas cousas que son moi simpáticas. Neste libro conviven seres humanos con teriántropos.
8: Sí.
9: E xusto cando eu estaba... ou estaba a piques de rematar ou xa rematar a novela, salta a moda dos Therians. E dixen eu, xusto estou escribendo unha novela onde hai Therians, que eu chamei nos teriántropos, pero...
8: Sí.
9: E eu cruzaba os dedos, dicía, oxalá a moda dos Therians dure moito porque me vai vir moi ben.
8: Aí ten que vivir un reto importante nese... bueno, pois, sorteo, que non sei se tivo sorte ou non tivo sorte, pero tamén un pouco as conspiracións de palacio que están moi presentes neses mundos, en esas terras onde está Kiran.
9: Sí, sí, este continente que Lunaria está cheo de tramas, e moitas delas o que fan é poñer de manifesto as peores miserias humanas, os ciúmes, as vinganzas, tamén a xustiza pola man, porque iso tamén sí. ocorre. Entón, todas esas tramas que, escoitándonos falar así, a ver a quen diga, pero isto que é unha telenovela turca ou de que estamos falando? Bueno, estamos falando dun mundo de fantasía onde o protagonista vai vivir un battle royale, é dicir, vai sí. ter que loitar pola súa propia vida con só 17 anos e Kiran, ao final tamén me axudou a trazar ou ensinar o que son as novas masculinidades.
8: Tamén, sí. E despois a sensibilidade, non? De rachar un pouco as normas establecidas, por exemplo, na súa relación con Branca, na súa relación con Ru, ou tamén con Liliana.
9: Sí.
8: Que iso é como vai estar ter unha amizade cunha azafraneira, non? Que iso, por Dios. Sí, sí.
9: Él
8: racha un pouco todo establecido e o vai tentar tamén rachar a medida que está nese reto tan importante.
9: Sí, está unha historia moi política,
8: sí.
9: unha historia sobre o dereito a rebelarse, o dereito da mocidade a atreverse a romper co sistema, a dicir, ata aquí chegamos. Entón, por comparativa, a min pareceme tamén moi emocionante, porque sempre que poñemos o foco sobre a mocidade, dicimos que están aletargados, que non se manifestan, que non se moven. Entón, xusto agora que isto coincide neste momento que a Porta do Sol de Madrid está chea de
8: sí.
9: mozos e mozas manifestándose a prol dunha vivenda digna, digo, aí estamos.
8: E ti que consideras que máis? Porque escribes, por exemplo, de Liliana, non? Que posúe a valentía ou quizáis a ousadía de quen viviu dende a infancia bordeando a supervivencia. É máis valentía ou ousadía? Tamén o de Kiran e o de Liliana.
9: Son dous valentes, pero para ser valente tamén hai que ser un pouco ousado, hai que ser un pouco atrevido e ter tal vez incluso o punto de inconsciencia no caso de Liliana, de que prácticamente, por lo menos a nivel material, non ten nada que perder, porque xa non ten nada. Entón, todo o que consiga, con ese risco que asume, é mellorar. E claro, a iso que está disposta a mellorar, ocorra o que ocorra.
8: Vendo como humanizas, por exemplo, o caso de Branca é moi significativo, e despois falas de, ás veces, os peores animais son os homes. Tamén son leccións que un aprende a medida que pasa esta novela, non, Leicia?
9: Sí, esa é un pouco a idea, poñer iso de manifesto e como aquelas persoas que son marxinadas, maltratadas nesta sociedade, neste continente que é Lunaria, tratadas como bestas, cando a realidade é que os monstros eran outros que visten con traxe, garabata e teñen todos os privilexios.
8: Sí, sí, es que a medida que un lee,
9: claro,
8: pode actualizalo, pode poñelo aquí perfectamente, sí, entre outras cosas, por exemplo, esa rolda de prensa de Kiran antes de partir ao Bosque dos Condeados, que está o Faro de Lunaria, o Xornal das Terras Intermedias, non, que aí están esos periódicos tan nosos, non, que fan esas preguntas, e ten cuidado cos xornalistas, bueno, pues aí están, e como miden os impactos nas redes tamén de todo o que pasa e de todo o que sucede, que eso é moi actual a medida que un está lendo isto, ¿no?
9: Sí, hai un gabinete aí de protocolo que rodea a Kiran e o Faro de Lunaria, por suposto, que é unha homenaxe ao noso faro e á cidade de Vigo, que eu sempre teño moi presente e me facía gracia. E dixía, bueno, a ver a xente que cando lea isto dirá, o Faro de Lunaria, ¿eh? Le dice yo, pues claro que sí, aí está.
8: Bueno, a retranque está moi presente, Kiran é moi retranqueiro, Ali é moi sen filtro. Eso mola tamén moito, ás veces.
9: Bueno, é que é importante despeitearse ás veces, sí, que darlle fregar a melena e dicir, vamos con todo. E Kiran decide ir con todo. E a mí me gustan as persoas e os personaxes tamén.
8: Tamén, non?
9: Que son capaces de desafialo absolutamente todo, sobre todo cando é por unha causa tan nobre como a causa da igualdade e da xustiza.
8: Sí, nese Bosque dos Condeados, claro, cando un ten que afrontar o reto, pero aí se cambian as regras antes de empezar, pues, home, é que o mellor, pues, está un pouco máis complicado, e se seguen mudando as cousas, é que o mellor... Kiran, non imos decir nada, ¿no? Non imos facer spoiler, pero Kiran, aí tes o reto.
9: Sí.
8: Aí tes o reto.
9: E un reto difícil, porque ten todo para morrer polo camiño. O que está xogando Kiran a súa propia vida. A min sempre me gustaron este tipo de historias onde o protagonista ten que loitar pola súa propia vida e ten que sair vivo dunhas probas onde a priori non ten prácticamente nada que facer, enfrontarse a unha serie de desafíos que o van poñer todo o tempo contra as cordas, male a todo, loitar pola supervivencia.
8: Que tamén empatizas moito con él, coa súa loita, cos seus ideais, cos seus soños, non? Os soños están moi presentes durante todo o libro.
9: Sí.
8: El soña, nos sabemos o que él pensa, o que se lle aparece nos sonos, eso que se esvaece, non? Que dis ti, precisamente moitas veces, moi rápido, pero eses soños teñen que estar nas nosas vidas, non? Lady?
9: Sí, e ademais el ten soños lúcidos que non se sabe se teñen a parte de verdade ou non. A persoa lectora irá decatándose que eses soños ou mellor non son de ficción, sino que están conectados coa súa realidade. Ao final isto é unha novela de fantasía, malia que todas as cousas que estamos poñendo sobre a mesa se vellan non selo.
8: Sen dúbida. Haberá máis.
9: Ten que haber.
8: Isto é
9: unha historia para min como autora adictiva á hora de
8: conseguir este mundo. Por iso, non, pero xa de, como lector isto é... Haberá máis.
9: Esperemos que haxa máis. Eu agardo que moitos lectores e lectoras se acheguen a esta historia e pidan máis con moito entusiasmo e eu con ganas xa de poñerme a segunda parte.
8: A ver, falanos de Zodiac Kids, Leicia.
9: Que pasaría se o día que cumpres 10 anos expertas e resulta que tes poderes relacionados co teu signo do zodiaco?
8: Bueno.
9: Isto que lle ocorre a Estela, a protagonista.
8: E a 12 máis?
9: Sí. y a 12
8: porque hay
9: más.
8: Un signo de estos que bailan, ¿no?
9: Sí,
8: que ven, ven,
9: exacto,
8: ven.
9: Fiuco, signo misterioso.
8: 12 más 1, entonces, ¿no?
9: 12 más 1 para vale. No correcto, 12 vale. Más 1 es perfecto. Abrazámonos a esto. E a Estela vai pasar unha chea de cousas todas relacionadas co universo do zodiaco, coas estrelas, coas constelacións, pero basicamente o que ten que facer é axudar os zodiaquistas a salvar o mundo en secreto, que iso está moi ben.
8: O seña, que de un club de astronomía
9: sí.
8: Pasa a ser un...
9: Sí.
8: Un clube de aventuras.
9: Un clube de aventuras que tamén loitan pola supervivencia e ademais está moi ben, porque os seus pais, digo que está moi ben a situación de Estela e do
8: sí,
9: resto
8: sí,
9: dos Zodiaquids.
8: Sí, sí.
9: Eles teñen esa misión tan importante que salvar o mundo e o seu povo, que se chama Alto Ceo, dos ataques de Ras, que é un malvado, pero que quere acabar con o mundo e leválos ao lado oscuro, pero... Os seus pais non saben nada, as súas familias non saben nada, entón, ao mesmo tempo teñen problemas pois cotías como que non queren facer os deberes ou que lles cae mal pois un profe ou que teñen pois un problema cunha compañeira de,
8: sí.
9: De cole e entón aí o do día a día mestúrase co superpoderes e...
8: Pois Zodiac Kids, Soños de Lunaria, HBO Max.
9: Sí.
8: Que salta aí, que sí, que está aí novembro, bueno, que estamos xa en Nadal, aquí en Vigo, entón,
9: sí,
8: claro, novembro, que non é que este apreto, é que xa estamos case en novembro. Hai estrea en HBO Max, como levas isto da estrea dunha obra tuya nun proxecto audiovisual?
9: Increíble, é un soño cumprido, nunca pensei, agora podo dicirlo abertamente, nunca pensei que fose ocorrer. Eu teño os dereitos vendidos para adaptar a novela Infamia, escrita en lingua galega, que saiu con Xerais e 6 meses despois saiu con Destino.
8: Sí.
9: Dicía que teño os dereitos vendidos para facer a serie desde hai 5 anos tranquilamente e como sei o difícil que é dar ese salto do literario audiovisual, eu convencínme de que non ia ocorrer. Pero, cortea, ocorreu. A gran sorpresa é que efectivamente foi adiante nada máis e nada menos que da man de HBO
8: sí.
9: E o 13 de novembro estrease en España Infamia a serie.
8: Wow.
9: Soa ben.
8: Houve algún privilexio para a autora?
9: Houve, sí, o sea, fun a rodaxe.
8: Non sei como é isto, por eso pregunto de decir, home,
9: sí.
8: Podes ver un pouco a rodaxe, algún capítulo tal, sí, non? Hai un pouco de privilexio para ti ou non?
9: Fun a Vizcaya, ah, bueno. Estiven na rodaxe, tiven a honra de coñecer a algunhas das actrices e algún actor dos que participan na serie, estiven con Susana Baitua, que é a protagonista,
8: sí.
9: Estiven vendo varias escenas, foi super emocionante.
8: Wow.
9: Ver eses planos, ver como estaban ali mergullados nese universo de néboa e tamén de conspiracións con esa dobra desaparición desas
8: sí.
9: Dúas irmás 25 anos atrás. Agardo que a novela teña unha nova vida grazas á serie.
8: Tamén é verdade, claro, porque
9: sí.
8: Seguramente isto engancha, non? Eu lembro tamén a noso querido Domingo Villar,
9: claro.
8: Como seguiu de cerca a peli da Praia dos Afogados.
9: Normal.
8: E supoño que ten que ser unha sensación de ver como están facendo pois precisamente escenas ou planos de cousas que se te ocorreron a ti, que escribiches ti, non sei, trasladalas á pantalla coa linguaxe do audiovisual, ten que ser, non sei, unha sensación
9: claro,
8: moi chula para,
9: sí,
8: para unha autora.
9: Moi emocionante, moi impresionante.
8: Eu
9: estou moi impresionada, verdade, digo, con que isto aconteza, porque sei das dificultades do audiovisual e sei o camiño que tivemos que facer para lograr chegar ata aquí. Por iso, cando me comunicaron que ia ser da man de HBO, a verdade é que recibín a noticia con moitísima emoción, porque
8: claro.
9: Sabemos da visibilidade, da difusión que pode chegar a ter. Así que nada, abrindo...
8: 13N, apuntado,
9: sí.
8: 13N, HBO Max, porque estos HBO Max.
9: HBO Max.
8: Hai adaptación de Infamia no audiovisual, pero vas para Hematofesti, que te xa tamén, non? Que te des aí
9: sí.
8: En Madrid.
9: En Madrid e en Vigo.
8: En Vigo.
9: Sí. O 14 e o 21 de novembro. O 14 será en Madrid no Círculo de Belas Artes. E o 21 de novembro en Vigo no Café Vitruvia. Temos unha festa
8: bueno.
9: Grande cunha chea de artistas que iremos anunciando.
8: Bueno, isto non parar. Le dice a Costas on Tour, que tamén sé, esa, ¿no? Que esto non pode parar tamén.
9: Isto unha xira.
8: Están
9: como...
8: os Oasis, e le dice a Costas, sí. Xirando por... que isto tamén é moi gratificante, ese contacto directo cos, cos claro. Lectores, coas lectoras, cos mini lectores, coas mini lectoras.
9: E poder vivir dunha profesión como é a de escritora e poder seguir alimentándome destes mundos e pensar que aquela nena que era incapaz de prestar atención nas aulas de primaria porque a cabeza voaba e era imposible domesticar aquela imaginación, pois de todo aquilo, aquel caos, pois agora hai uns froitos que son a miña propia profesión.
8: Os soños, os meus sonos, os meus soños son refuxio, que di Kira.
9: Kira. Pois,
8: neste caso, tamén os son os de Soños de Lunaria, os de Infamia, os de Zodiac Kids, Hematofesti, e todo o que veña por diante. Para rematar, a min gustame sempre facer o minuto marcador, como se fora o carrusel deportivo, de algún idioma ou de alguna adaptación. Uf, non sei se tes aí en carteira algo, xa que... Sí?
9: Varias, das que,
8: varias.
9: Non, das que non falei.
8: A ver.
9: Sí, sí, Infamia vai ver a luz nos próximos meses no Brasil.
8: Ah, que ben.
9: Sí, chega a Brasil. Pel de Cordeiro chega a Croacia, a República Checa, acaba de chegar tamén a Bulgaria, vai chegar a Italia e vai chegar a Turquía. É dicir, hai moitas traducións aí esperando o camiño a linguas nas que aínda non fora traducida, como por exemplo o croata,
8: e
9: si, e Bruxas e Dragóns vai falar alemán tamén dentro duns meses. O sea, que están pasando unha chea de cousas
8: pues
9: boas.
8: Pois mira, non está nada mal. De galego, de Galicia e dende Vigo, para o mundo e para moitos idiomas, que iso tamén é moi importante. Pois Leticia, moitísimas grazas por estar con nós. E nada, a seguir on tour. E nada, a polo seguinte, xa falaremos do seguinte libro. Pero agora,
9: así,
8: que a
9: xente
8: disfrute, Xerais, Soños de Lunaria, que o temos aquí, Coroa de Espiño. Moitísimas grazas por estar con
9: nós.
8: Facemos un alto. E de saída voltamos. Chequi García, cando queiras. Pues vamos a llegar a la una de la tarde. Noticias de España y del mundo. En Ser Baixo Millo está preparado Marci Varela. Nosotros en la segunda parte vamos a hablar de inteligencia artificial. Se está hablando mucho de inteligencia artificial, del futuro. Pero ¿y el presente? ¿Estamos adaptados ya a lo que pueda ser implementar su uso correcto? No su uso pensando en la destrucción del mundo y algunas cosas que se ven. El otro día, acordaos que estuvo con nosotros Ismael Faro para hablar también, uno de los mayores expertos que hay en el mundo sobre inteligencia artificial, que estuvo aquí con nosotros hablándonos de esto. Pues hablaremos de ello, hablaremos del Celta en el Cónclave Celeste, os escucharemos en vuestros mensajes, en el contestador, en el tiempo de los oyentes y más cosas. Así que os esperamos en unos minutos. Y Meteo Galicia, que nos tiene que decir si va a llover o no va a llover, que tiene pinta de que sí va a llover. Bienvenida sea la lluvia, por cierto.

0: Tarde de movilizacións tamén en Galicia para exixir cambios nas políticas de vivenda. Boa tarde, na Coruña, en Vigo e en Santiago están en marcha nestes momentos concentracións para exixir medidas reais que conteñan os prezos da vivenda e fagan do acceso a un fogar un dereito real para a cidadanía. O desafiuzamento de Mari Carmen prendeu a mecha en a nosa comunidade queren darlle continuidade a esa protesta en Sol, en Madrid. Imos ata a movilización de Santiago. Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, boa tarde aquí na Alameda, con moita xente, sobre todo moza, clamando por o dereito a vivenda digna, querendo vivenda xa, dicindo que a vivenda é un dereito e non un motivo de especulación, tamén dicindo que os obreiros non poden estar polas nubes mentre os salarios están polo chan. Claman contra os fondos Boitre, din que non teñen cabida nos os barrios e reclamalle as administracións medidas contundentes para poder acceder á vivenda digna. A queixa xeralizada é que os precios son inaccesibles, sobre todo aquí en Santiago, unha cidade marcada polo auxe das vivendas de uso turístico, unha manifestación cidadá na que tamén están entre outras persoas Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, e Ana Pontón, líder do Benega.
0: Gracias, Íñigo. E o son en directo a esta hora dende a Alameda de Santiago, unhas concentracións para incrementar a presión sobre o Goberno Central, que mañá ten previsto aprobar no Consello de Ministros un decreto con medidas específicas que afectarían ao tope do prezo dos alugueiros ou a eses fondos Boitre que poden mercar vivendas e non se destinan ás familias. Un goberno que negocia en extremis cos grupos parlamentarios. Esta tarde en la Ventana de Galicia falamos co voceiro no Congreso do BNG, Néstor Rego, asegura que esta presión social pode dar os seus froitos e agarda que mañá o goberno aprobe ese decreto.
2: Que haxa movilización social pode favorecer efectivamente entre outras forzas políticas que no seu día pues, tumbaron en dúas ocasións os decretos que había de prohibición dos desafiuzamentos poidan entrar nunha negociación e votar a favor. Eu creo que si neste contexto non se consigue que haxa polo menos alguna medida, noutro sería moito máis difícil. Por tanto, eu teño certa esperanza, certas expectativas de que sexa así, non?
0: Mentre o presidente da Xunta reclama o goberno de Pedro Sánchez unha solución global que vaya máis aló de evitar os desafiuzamentos, Alfonso Rueda cree que hai que avanzar en medidas que permitan dar máis seguridade aos propietarios e tamén en construir máis vivenda pública. Sostén que se o novo decreto queda só en evitar eses desafiuzamentos será incompleto.
3: A que non se remova a conciencia con eso e que non a ten, pero tamén hai que ter en